0: lyk 40. Hoe is 40? Hoe gedra 40 haarself?
1: Ek worry minder oor wat mense dink. Ek dra wat ek wil. Ek doen wat ek wil.
0: 40 is not the new 30, it's the new 20.
1: Because then 50 is the new 30.
2: And I'm 10.
3: 40 is fabulous.
4: Gaan luister na 'n spesiale mevrou mini-reeks om Jacaranda FM se 40ste verjaarsdag te vier by jacarandafm.com op Jackpod of waar jy ook al jou ander gunsteling potgooi reekse kry.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Elke jaar haal Chamberlain alles uit die kast. Van 21 tot 31 Mei bied ons ons bekende carnaval aan by al 9 takke reg oor Gauteng.
2: Ophou pryse op honderde produkte vir 'n beperkte tyd.
1: 30% afslag op verfmenging.
2: HDH teen 'n belaglike prys.
1: Groot afslag op alle kraggereedskap. Die grootste reeks van al die tophandelsmerke. Steco, Inco, Ryobi en Bosch.
2: En 2 laag toiletpapier vir slegs R5 per rol in 'n pak van 48. Dis nou gemak en waarde opgerol.
1: Chamberlain, bekend vir hardeware sedert
3: 1903. Listening to Jacaranda puts my mood into a whole different space. I get excited for the day, kind of uplifts me.
4: Turn you up. Jacaranda FM, your number one feel-good station.

0: on the Station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Martina van der Walt Eilers.
2: Pretoria en Bombela bereik 'n maksimum van 23 grade vanmiddag, Johannesburg 22. Ons begin in Pretoria waar die polisie 'n reuse soektog van stapel gestuur het na 'n gewapende rooftog by die huis van die voormalige minister van internasionale betrekkinge, Naledi Pandor. Pandor, wat tans as kanselier van die Nelson Mandela Universiteit dien, is tydens die voorval Vrydag aand deur onbekende verdagtes met 'n vuurwapen aangehou. Die verdagtes het verskeie waardevolle items gesteel, insluitend televisies, selfone en 'n skootrekenaar, waarna hulle van die toneel gevlug het die gesin se voertuig. Die gesteelde voertuig is later in Mamelodi Oos teruggevind. ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die party sal volgende week die name van die ANC-parlementslede aankondig wat in die staat van beskuldigingskomitee in die parlement sal dien. Die komitee van 31 lede sal die beweringe van diefstal en toesmeerdery by president Cyril Ramaphosa se Palapala plaas ondersoek.
3: We are selecting 9 capable people among our MPs. So you will see that list when it's unveiled in Parliament, maybe in the coming week, as to who represent the ANC. I want to keep it like that.
2: Die ANC se nasionale uitvoerende komitee vergader die naweek in Kempton Park om oor nasionale sake en die party se voorbereiding vir die komende plaaslike regeringsverkiesings te beraadslaag. Die naasbestaandes van twee toeriste is ingelig van hul dood in die nasionale Kreerwiltuin. Die liggame van die toeriste is Vrydag naby 'n rivier in die Pafuri gebied gekry. Dis nadat 'n soektog vir hulle geloots is, toe personeel opgemerk het dat hulle nie donderdag aand na die kamp teruggekeer het nie. Die minister van Bosbou, Vissery en die Omgewing, Willie Oukamp, sê ander toeriste het die griesame ontdekking gemaak.
4: Ek was reeds in gesprek met die hoofuitvoerende beampte van Sanparke as ook met die voorsitter van die Sanparke Raad en ons sal voortgaan om alle samewerking aan die polisie te gee.
2: Oukamp sê Sanparke sal die familie bystaan met vervoer na Limpopo as ook akkommodasie. Die oorsaak van die toeriste se dood is nog nie bekend nie. 'n Nederlandse burger is by die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem op klagtes wat verband hou met dwelmhandel. Nasionale polisie woordvoerder Amanda van Wyk sê die man was na berig word op pad na Frankfurt in Duitsland toe hy vasgetrek is met dwelms wat 'n straatwaarde het van so wat R240.000.
5: Tijdens die operasie het die polisie meer as 40 kg kat wat in die verdagtes bagasie versteek was, gekonfiskeer. Die verdagtes sal na verwagting op maandag die 25ste Mei in die Kempton Park Landrolshof verskyn op aanklagte wat verband hou met dwelmhandel. Die SAPD verskerp steeds pogings om transnasionale georganiseerde misdaad en dwelmhandel te bekamp deur intelligensiegedrewe operasies by alle toegangspoorte reg oor die land uit te voer.
2: Dan is die buitenland in Iran, Amerika en bemiddelaar Pakistan sê vordering is gemaak in gesprekke oor die beëindiging van die oorlog wat reeds byna 3 maande duur. 'N Voorgestelde raamwerk vir vrede sal na berig word in 3 fases ontvou. Die eerste is 'n formele einde aan die oorlog, die tweede is die oplos van die krisis oor die straat van Hormuz en die derde is 'n tydperk van 30 dae vir onderhandelings oor 'n breër ooreenkoms. En in rugby het die Pumas hul SA-beker titel suksesvol verdedig met 'n oorwinning van 38-35 oor die Griquas in Kimberley. Die Pumas het die oorwinning in ekstra tyd beklink en dis hul tweede SA-beker titel in die eerste 3 jaar van die kompetisie. Meer oor die stories by jackerandafm.com, klik op news.
6: Goeiemôre, goeiemôre.
2: Môre, hoe gaan dit?
6: Ja, goed, ja, dit is baie moeg. Ek soos jy kan hoor, ek het toe jy ingeloop het, het ek so 25 keer
2: gegaap.
6: Ja, gaan ek goed met jou?
2: Baie goed, dankie. Ek is nie te moeg nie. Ja. Ek het nie
6: Jy lyk vars en reg.
2: Ek het amper nog niks gedoen hierdie hele naweek nie.
6: Okay, well,
2: en mense het dit nodig.
6: Ja, dit is waar. Ja. Okay, nee, jy lyk as weer reg om oor die week aan te vat. Okay. It's like you will see your weekend breakfast. Good morning, goeiemôre julle. Martina sal weer terug wees 8 uur. Let's get into your weekend breakfast. Good morning.

0: Feel Good Tour with Honor. Only on Jacaranda FM, your number one feel good station. T's and C's apply. On FM, online, and on the station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Martina van der Walt Eilers.
2: Pretoria 23 grade, Johannesburg 22, Tzaneen 24. Ons begin met die inhegtenisneming van 'n kaptein verbonde aan die polisie se forensiese wetenskaplaboratorium op aanklagte van regsveruideling. Die inhegtenisneming hou verband met beweringe van regsveruideling in verskeie hoëprofiel moordsake wat tans ondersoek word, as ook bewyse voor die Madlanga kommissie van ondersoek. Polisiewoordvoerder Atlenda Mati sê die verdagte is Vrydag by sy huis inhegtenis geneem.
3: During the operation, the teams seized several items belonging to the state, including ballistics reports, several rounds of ammunition, and other evidential material relevant to investigations. The suspect is expected to appear before the Pretoria Magistrate Court on Monday.
2: ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê dat reg en geregtigheid in die land moet seevier na 'n toename in onwettige anti-immigrante protesaksie. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee vergader hierdie naweek in Kempton Park om oor nasionale sake en die party se voorbereiding vir die komende plaaslike regeringsverkiesing te beraadslaag.
4: We are a constitutional democracy. People have got a right to protest but not to take the law into their own hands and give us a terrible image that there is no state in South Africa. Vigilantes and groupings do as they wish. So the state must lead and provide leadership. So
2: Die Gautengse Departement van Onderwys het onderneem om skoolsubsidies teen die begin van volgende maand uit te betaal. Die subsidies sou die skole teen die middel van die maand bereik het, maar hierdie betalings is vertraag. Die fondse dek noodsaaklik bedryfsuitgawes soos leer- en onderrigondersteuningsmateriaal, munisipale dienste, instandhouding en administratiewe koste. LER Lebogang Mayele het die versekering gegee dat die departement wel die nodige fondse het. Sy woordvoerder Onmabile Lubelwana sê dit kom na die oproep van die LER dat munisipaliteite nie die elektrisiteit na agterstallige skole moet afsny nie.
5: MEC Mayele would like to express a sincere apology to all schools in Gauteng, parents and stakeholders for the delays in the release of funds schools are entitled to. This money also supports schools that cannot raise adequate funds through their school fees.
2: Die Vryheidsfront Plus in Tshwane het die metro gevra om dringend met Eskom in gesprek te tree en beproefde maatreëls teen kabeldiefstal in te stel. Die party se Willie Spies sê dit sluit in om koperkabels te vervang met materiaal wat min skrootwaarde het. Hy sê die VF Plus is besig met 'n versoekskrif teen kabeldiefstal in Groenkloof na 2 weke van voortdurende kragonderbrekings.
6: Petisie vra vir dringende stappe. In die eerste plek die opruim van die sypaadjies, die skoonmaak van die plantegroei om te verseker dat sigbaarheid herstel word. In die tweede plek ook vir die installasie van kabels van stowwe wat nie van koper is nie. Daar is sulke materiaal beskikbaar. In die derde plek die nodige sekuriteitsmaatreëls om te keer en ook vroeë waarskuwings te gee wanneer daar diefstal plaasvind.
2: In een internationale nuus sê Amerikaanse staatssekretaris Marco Rubio, 'n aankondiging kan moontlik later vandag gemaak word oor 'n ooreenkoms met Iran, wat die Midde-Oosterse oorlog formeel kan beëindig. Rubio, wat op sy eerste besoek aan Indië is, het gesê die opkomende ooreenkoms sal die Amerikaanse president Donald Trump se kommer oor die straat van Hormuz aanspreek, wat grootliks deur Iran geblokkeer is in reaksie op die VSA en Israel se aanval. Besoek jacarandafm.com vir meer oor hierdie en ander stories. Ek's terug met jou volgende nuusbulletin om 12:00.

Teddy Swims teaming up with David Guetta and Tones and I. Gone, gone, gone, nog nie. Ek is saam met jou die pad tot 6 uur. Kom ons check 'n bietjie wat gaan aan op die sportvelde.

0: So Maxi, jy kan gerus wees. Jy gaan gerus wees. Ons is daar vir Barney Simon. Al weet ek, as hy hier inkom, gaan ek nie die einde van het hoor van hoe ons nou die leak gevat het dier ons own girls nie. Nie te min. Taylor Swift op pad, Whitney Houston, Harry Styles, Plastic het ek vir jou vir Bobby van Jaarsveld, of sal ek sê, oom Bobby nou.
1: You're listening to Tabiso Kambu.

0: Feel Good Station. Ek het 'n stemnota hierso gekry.
1: Ja, Tabiso. I want to have lunch with you, my brother. Under one condition. That you pay the bill.
0: Kan jy raai wie's daai? Kan jy?
2: Tabiso. En jy weet...
0: Wat het ek nou verkeerd dink? So, Barney Simon is natuurlijk my radiopa, hy kom hier so nou en hy sê vir my, gewonder, jy kon nie al haar name recht kry, en dit is Transvaal spelers. Wie is dit?
2: Gerald Bosch, sê
0: ja,
2: dit?
0: Gerald Bosch.
2: Nee, sê dit weer?
0: Gerald Bosch.
2: Daar sê.
0: Ok.
2: En dan Paul Byfel.
0: Paul Byfel.
2: Daar sê, jy weet.
0: Oh, wow.
2: Ja, dat was daar Gerald Bosch, een van die beste loskakels. Wait. Alex J is a big fan as well.
0: Oh, wow.
2: Of Gerald Bosch. Ek denk hy daar uit die Van der Bellparkse wereld uitgekomt.
0: Yes.
2: Loskakel. En daar oune kon een bal skop. Hy het so van die kant af, hy het hom so gepleis, dat hy so bykie gedraai. Hy was een van die eerste ouds. Dat hy so van die kant af gekom. Hy het nie voor en toe gehardloop in die bal. Hy was beter as naas. Oh.
0: Maar hier is een span wat beter is as jylle. Ek denk dis hierdie span. Wacht.

The legend himself, Barney Simon, is on from 6 o'clock all the way till 9 o'clock. Kan nie wag om sy show te luister nie, maar vir nou, kom ons kyk gou wat gaan aan in jou weer vanmôre. Ah, Barney, baie lief vir jou.